Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоїм цу нох, а програм мір зайнен до. Брухім абоїм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз веобул чернін. Летоват мазі нейно шод ло ми вінім їдіш, а від тохен кацар шеля тохніт биврит. Ба мерказа мадора каво їдеше культур мозаїк, псіфас тарбута їдеш, німца гапам гілайон хадаш шель ктав гаєт афмшвел, гайо целор би Нью-Йорк. Але в меса перед, а орехет шело доктор Мір'ям Трін ше гара Бірушалаєм. Бунусав лехаха сапер аль пестиваль меса прей сіпурім би їдешу Веладіна, ше їдкаєм би гіватаєм би одміс пар'ємім. Нішмагам шир ам гамукдаш лехага сукот. Лехага сукот кашур гам гапідгам ше нельмад би пінатено оква, аваль би їдеш зе нішма йотертов, гаміюедет ла доврей іврит ше мітанінім би їдеш. Аваль кодем коль хадашота шаво би їдеш. Найес фундервох.